0: сангерсуармиуна
1: таама
0: юмут синнарик тас окатси луаннерисуа аллартитта сиуллиуттарпугут
1: да
0: талуамма калаттоортарпугут ис аама писсангаги писсангагивакки тас нутааник иллаппиттартуусаравит уллумикку нутаутерарпит
1: марлунгуит
0: я
1: кисе аамуна кингуллер аппиппиарникуунгин маани
0: а
1: я саалиса унамаун аам тусаагу
0: марлунгуит арлуми
1: пиарни
0: аап иллима
1: сиуллиуссаага икииннарпара
0: икииннарпара икииннарпара иммасорлу ауна намматтаккан икииннакаара
1: аап
0: таалу амма макуллеқ икииннарпат
1: ис аам соорлу Un immuusitaataam ikippara.
0: Ah, immuusilluta
1: iki aasartissuvila.
0: Jaa.
1: Pianissit.
0: Api appassappat.
1: Ha?
0: Appassappat.
1: Jaa. Tekua tässäm appannia. Mitä?
0: Api. Appassappat sorsu. Tuniumarpakki.
1: Ah, mitä? Tässämin. Suu. Taudaam kaffassappat, appassappat.
0: Ap.
1: Taamut.
0: Ap, ilä. Sorsu. Akia appassappat.
1: Ap.
0: Tapisiariumarpara.
1: Ida.
0: Tämä tuossa. Ei.
1: Appam etsakattokannalla.
0: Sillä. Mokolimia. Sitten.
1: Yes. Uang Anni Laapunga.
0: Anni Laapunga. Nää annonnak immangua annorama.
1: Aam.
0: Taruam tupappunga.
1: Yes.
0: Ida. Api. Jaija.
1: Piani.
0: Ahuadopat.
1: Ahuadopat. Oren ahuadopat.
0: Aam.
1: If you are a quarter boot, imagine on
0: Auku Auku Asu.
1: Oh,
0: to some a quarter, but
1: no,
0: a quarter, and yet a pretty
1: nice.
0: Is it
1: one? Idumo, to some
0: other
1: boots, you see, what is up, puts no tickets so soon.
0: In one of
1: put up, take it.